ختلا چی غوگ می ورتکی خون قرآن جڑا کولا چی غوگ می ورتکی خون قرآن جڑا کولا نرائی نرائی جڑا دال مارائی نرا ختلا چی غوگ می ورتکی خون قرآن

0: اوسمه بيخي توجه تاسو له شو دارته ويا چې باکس نمبر 6 کې سليمان ته وي چې باکس نمبر 6 کې سليمان دی
1: آجی نمبر
0: باکس نمبر 6 کی کا سلیمان وو نو یو د کاٹن سوٹ پتا ته ملاویگی اور یہ ودد بتالا بنگڑی ملاویگی او یہ ودد بتالا پیزار ملاویگی
1: کی
0: سلیمان پکیون والا داستا یو آفر شو خوب بل آفر تالا دادر کوما چی زمانا 1000 روپای واخلا وقتی میں توجو بل خواخلی نمی زر روپای ودلی زمان 1000 روپای واخلا باکس نمبر چی چکم دیدا مالا پریدا نی پریدی یو رانا بلڈونا گیسکی ور سیر بم واخلا ایک ہزار روپئی آوری ایک ہزار روپئی یو دا بلڈونا گیسکی ور سیر اور باکس نمبر چی ماتا پریدا
1: نپریدی
0: سلیمان اباسی سلیمان پس بیخیر آگلی دا میرا فائنل یعنی آخری زل در توائما چی باکس نمبر چی کی دیش سلیمان نوی کیدیش باکس نمبر چی کی سلیمان نوی او تو بل سوک باہر کی دیش تو گل نور باہر کی خدا دے بس ختم شلو چونکہ ما تا معلوم شولا چیرا باکسز میں شمارل میں برابر دی کنا باکس نمبر چی کی دی سی گل نور موجود ہوئی سلیمان پہ کی نوی گل نور بوزنو سنگ بیا سنگ دا گل نور سپورٹر ہے چیرا زو گل نور نو باس دا غالم گل نور دی وینر راشی راگلی سلیمان پسنو بل سوک سلو باسی مل بل سوک بیا سلو باسی تال زیو بل اپرچونیٹی ام درکوم میرا باکس نمبر چی پری دبل یو باکس واخ لزا دا اپرچونیٹی ام دل درکوم تاسر دری اپرچونیٹی دی گورا آفر یو آفر مطلب آگا دو آفر دی او یو چکم دی اپرچونیٹی دا اگر دادا کچر تا دی باکس کی سلیمان ونو یو عدد سوٹو یو عدد پیزان او یو عدد کنگن بتا تا ملاوی گی ٹھیک شولا دو بدر تا بلڈونا گولڈ کریم ملاوی گی دو بدر تا بلڈونا ویٹامین سی فیس واش ملاوی گی کچر تا باکس نمبر چی کی سلیمان ونو والا بل آفر تا لدا دے چھ زمانہ 1000 روپئی واخلا دورا نا بلڈونا گیس کی ور سیرب واخلا باکس نمبر چی پریدا کال بن کا تا بل آفر دا دے چھ باکس نمبر چی پریدا بل یو باکس واخلا چی دگا چی نمبر باکس پری گی دنون دگا نور آفر بتا تنوی بل سلیمان والا آفر بوی چی مطلب طالب جھوڑا میں لابی گی خو 1000 روپئی دو دانی بلڈونا گیس کی ور سیر باگا دی باکس نمبر چی سر دی باکس نمبر چی پری دی نو بل باکس ربا تا تا دگا آفر چی کم دینے ویو تالی یو واری بیام ویم چی میرا ٹائم مزائی کوا باکس نمبر چی پری دا بل یو باکس واخلا باکس نمبر چھ نپری دی داوی چی باکس نمبر چھ کی سلیمان دی نو گرو جناب چھ منگسر باکس نمبر چھ کی سوک دی میرا بیا با گل نور ہوئی چی زمان پسر کی دی آفر نو ورکڑے 2000 روپئی نگ دی دو دانی بیلڈونا گیس کی ورسی رب او باکس نمبر چھ پری دا کال بن کا باکس نمبر چی نہ پری دی باکس نمبر چی کی سنگ خوب دلی دلی او چادر تے ویلی چی باکس نمبر چی با کولاوے خطا خوب نو لی دلی خطا لب محسوسی گی دا چی باکس نمبر چی کی سلیمان بائی دی چی تا لب محسوسی گی نو زتا تیویم چی زمان 3000 روپائی نقدی پاکستانی ہوں پا دگا ٹائم و اخلا دو دانی بیلڈونا گیس کی ور صرف چی درشن بیابا و اخلی باکس نمبر چی پریدا او کال بن کا سلیمان بشین آگلی دو سلیمان ببارکی نگور جناب چی باکس نمبر چی کی زمان سرا سوک دی آفر پکپل کینسل کے شابا میرا آفر کینسل کا میرا 5000 روپائی نقدی پاکستانی باکس نمبر چی پریدا میرا 3150 روپی زمانہ واخلا باکس نمبر 4 پریدا دودانی بلڈونا گیس کی اور سیربم واخلا باکس نمبر 4 پریدا او کال بن کا خدایو خبر اورا چې تاسو دا باکس سپریګی دی کنه نو زما ثوابای تراتل برورو چې کوم دی لیټ کیږي چې څومره تاسو باکس زر کولاو کوي نذر بز ثوابای لازم نو بیا هم درته داوې ما چې 3000 روپۍ نقد پاکستانی زمانہ واخلا باکس نمبر 4 پریدا نہیں پریدا نو آفر باکس نمبر 4 تاسو شو باکس نمبر 4 چستا اجازت ہوئی نو باکس نمبر 4 زرا والم بالکل دادی باکس نمبر 4 مارا واغسل باکس نمبر 4 تاسو په اجازت باندې کولم ځکه چې باکس نمبر 4 تاسو دی میرا باکس نمبر 4 دادی باکس نمبر 4 دادی دادی باکس کولاو شلو یا خدای او کی باکس نمبر 4 بالکل ٹوکن ته مارا واغسل باکس نمبر 4 کی یو باندې بیا ته پوس کوم چې باکس نمبر 4 کې سوق دی باکس نمبر 6 کې سلیمان نه ګورو چې باکس نمبر 6 کې څوک دی ستا په اجازه باکس نمبر 6 زه وګورم آ
1: جوړ
0: باکس نمبر 6

0: زمونګه ضرور د چې موږ تاسو ته وایو هدایت د چې معلومات به تاسو لازمی ورکوي اور زمونګه ډیر زیات ګران ډیر زیات صفات ولا نه کوم چې بیا ته کله کله ځان هم روکشي ټیکنیکل سایډ باندې موږ سره موجود تایر زمان بای ورسرا اکیب جان رور اور د دین علاوه حارث بای اور ورسره ورسره دوونګ سینیئر مبارک شاه سیب سید احمد ډیر زه ته ونه نه کوم عشق ول خو عبادت دی ورت زرن چی صف او ګنا عشق کول خو عبادت دی ورتا زړه نه چی صفای
1: هر سحر سوای زه خو ستا او تر زمای
0: اور ورسره ورسره دوونګ یو ډیر تکړه رور ار جی اتیق خټی چی ګنه
1: دنیا
0: اور مینا محبتونه را لګلې دی ټول مینوال ته سلامونه ادیک بھائی نور ہو بوئے گنا

Ogi ji da sargo jang ji gamne kananda bobas ku seida da bjm ji gamde no da bada so kavade ji da nikkami sandari bjm ne seida ma ta vele shi ha khair ji program sa su de vel ji haga haga drano masharano kasharano khwendu ta zama runu ta zama haga pichunani bichunani majumanu ta ډیر زیات تو ویلکم دے چی چاچا په دیلا زو باندې ټیون کړه دے اف ایم 94 ریډیو دلبار ثوابی ز سوګیا ما ز تاسو د مینی ګران تاسو د مینی قدردان حذیفا ارمان صحیح دی نه ارمان بہو کې وخت په تیر وی بیا به جهان رب سی ګوره نه وای ما خجی میسیجز والا تاسو وګورئ نن را ویخی گئی سیدا کدا سنن میسیجز نه کوي کنا بیا به تاسو کی چی کوم سیدا میسیجز به تاسو بالکل کوي په ویب سایټ باندې پروگرام کې بس تاسو میسیجز ګوره شاملو مدا نه ده چې زب تاسو میسیجز دا نه شاملو تاسو کال به هم زن سرا په 09-38-284-94 باندې د بار لګ شانتي پیچینا نه ای پیچه پیچه شانتا انتظار به تاسو کوي سیدا راځي با خپل مینا خپل په موضوع برا سره لګې شانتي خبرې کوي هغه نه بچ غم دنو سرپرایز سره هغه به تاسو وامه کنه سیدا اوکے تاسو میسیجز چې کوم دنو هغه وګورم چې ما سره روان شوی دی کوم میسیجز برازي نو جی جی جی بالکل تاسو میسیجز چې کوم دی کنه نو دا به لازمي راځي کنه ما ته خو پته ده کنه خجی فاسټ میسیجز موږ ته چاره لګل دی 888-188-81 باندې وای جی سلام علیکم السلام تور استا په حسن با دا په حسن به زبان دے د دنیا حالات بدل شو راشا اوس زلونا ارزان دی ارزان دی کړي دی مینا ډیره چاته مننه خود نامه دا می جوړخکاری چې جانان دی او کسی ویلې دی ولا پوینه شوما ډیر زیاته مننه خپل نامه داسو دا همیشه لپاره داسو هیروي خدا ولې ها خپل نامه داسو لازمی لیکي صحیح دا خجی بل میسج راغله دی یو آر ڈی چې ګمنه یا بالکل وای چې سلام علیکم السلام حسین فرمان بھائی څنګه ډیر زیاته مننه بالکل ټیک ټاک یما تاسو به دوارنګ یما صحیح دا وای جی شو فرسٹ ٹائم سیمیوس کوما زما تاسو آواز ډیر خوخ دی او تاسو خندا می ډیر خوخ دا الله نور میسج تا نظر آغل سید جی ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا خو نامې تاسو نه لیکي دا ولې خپل نامه به تاسو بالکل هم نه هیروي سیدا وای جی سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام زه بالکل ٹھیک ٹھاک یما بی ایم لیکل دے حسن فرام سوابی حسن لوی زړای شه ډیر زیاته مننه کوم استاد هغه میسج چې ګمنه کنه دو درې ټکی میسج چې ګمنه نو غره رسید او ما چې ګمنه نو سګو ما شامل کې سیدا اگې جی بل میسج راغله ده سلام علیکم السلام حسین فرمان بھائی څنګه یې طبیعت مو خدای زه بالکل ټیک ټاک یم ښه وای چی پروگرام ډیر نایس دی تاسو ته سلام ټول مینوالو ته سلام وفا ارمانی د سوابینا وای ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي دا ځینې خلک به تپوسا د زړګي کور ته راځي ډیر زیاته مننه تاسو میسیجز به هم راځي خو دا سدا چې تاسو مینه به هم ځان سره پروگرام کې شاملو ما تاسو او میسیجز به هم شامل خو تاسو کال فور 09-38-284-95 باندې با سو کوما هغه به هم شاملو ما خو زما به خبرو اکثر تاسو بور کیږي اکثر دغه تاسو وایي چې یاره ته خبرې ډېرې زیاتې کی کنه نو خیر دا خبرې به کې
கலை கலக்க மௌகம் மியூசிக் வதசு அவரை ஹூலைட் மூட் மியூசிக் பவரை ஜமாடிர்த்தி மியூசிக் நியூயோக செய்தான்.

زمار واج ماخ پل مینن دیر لری ساتی چی دا پختو پتار تڑل می وزر ساتی او پختون بسنگ دا یوبل تندی پا مینخ کل کری زلونو کی یوبل تا وڑی وڑی خبر ساتی دا دی دا چاب تصویر نوم دا پختنی لکلے پختانا سمرا پردکی پختانه سمره پا پرده خپل تور سر ساتی زما پا خاورا وطون نا کندر مو جوڑه وی زما بچی و ویا تنزری و کنتر ساتی او دشناس سترگی ورتا صد تمینی سنگ اکڑی اغا چی مخلوی سترگی مڑا.

پیدا می نکلی بیخی می پیدا نکلی بیخی می پیدا نکلی لکه بیخی می پیدا نکلی لکه بیخی می پیدا نکلی خب هر که دخیره داشته باشه کجی چی داوری دن که بجان سر پروگرام که لکشری کوده خیره چه دوی پزرگی مانی سه خبر داده سه پر تین سوسولا چی سو بایس بایس و ربیا چی آلی سه خبر بدی نمبر مانی کالو بدی نمبر مانی دخیره سه سو بال هارد ایزات ماسه چی زمگه پروگرام در آوانی دخیره داز آنسر لکس برو که دخیره زمان آواز آواز مبارک دخیره

دا سمیرا دا که سوک چه دا گندب نمیسی جرا لیگی نا وی چه سمیرا خان پرام گندب پا خیر آخلی بای جان وازو که دا دیر مندن جی گندب نمیسی جرا لیگی دیر مندن تینک یو وی چه سلام علیکم بای دا سوابای پا سیم در تا هر کلی دا بلم زدی گلی پا دیوانو نرسی رسیدم با هر حال دیر مندن قدر مند اوریدونکو تاسو هم موږ ته خپل فیډبیک راکړئ او راته ووایئ چې آیا زما د آواز تاسو سره اوکې دی که اوکې نه دی جی زما دغه آواز تاسو کوم کوم ځای کې اوري آیا زما آواز تاسو ته کلیر را روان دی که کلیر نه دی را روان جی زر تر زر مال فیډبیک راکړئ او میسیجونه راته راولېږئ جی او د خپلې موجودګۍ احساس موږ راکړئ هیڅ شنوګې موږ ته میسیج رالیږي چې آواز دې اوکې دی ډېره ډېره زیات شکریا ډېره ډېره زیات مهرباني جی قدر مند اوریدونکو راځئ به پروګرام کې به خبرې ترې کیږي او پروګرام چونکې ګپ شو پروګرام دی ها او په دغه ګپ شو پروګرام کې بنن سوي تاسو ته پته شته نن چونکې داسې ده چې زما طبیعت هم سټ نه ده خو بیا هم

سی دا گرانو خوگو او درنو که درمن دردین کو چیم اوس چکم دا سی دا چی دا مونس تیمو شی کنا مونس ببیا کهو مونس نباد بکال بیا خلیو خان او کالر بسکی تاو ستبت اشتا نن بدا سی پروگرام کهو چی خلق بلا خندورا خندورا خلقو پا مخونو بانده با هندارا ولو دا خلقو پا مخونو بانده موسکارا ولو سی دا او دن تاو ستبت اشتا چی نن پا پروگرام کی بسوی وی اللہ نن پا پروگرام کی بچی کم دے کنا نن پا پروگرام کی با کالر رازی آغی با خبری کئی خو نیمی خبری با پا پختو کی که او نیمی خبری با پا اردو کی که پا خبر و رسی دی کنا پا خبر و نرسی دی چونکی زما هم نن لک طبیعت سر نوی زیم چی زما دا طبیعت هم اوسر لک سر چی کنا چکم کالر راضی نیمی خبر با پختو کی کئی نیمی خبر با اردو کی کئی مطلب دا سے اوکے اوکے اوکے اوکے یو منٹ یو منٹ یو منٹ خجی مطلب دا سے خبر خا غوک شی ورتا پرس کزتا سلام مثال در کوم

مخ دغه بدره مکمل تو غباندی تاسو الودا تاسو ورته هو ایجی دا پهلن مال سیټ تو ورزو فرست لایف کال دلار سوق را رواندی او سو مونتا یسو الغواڑی جی یسو الغواڑی جی تاسو په زل باندې سوی تاسو مونته ویل غواڑی نو مهرباني وکړي جی مونته ویل شي مونته تاسو زر تر زرا او مونته تاسو زر تر زرا وای جی وای جی وای جی

دی فیسواش دی کم تچی بیلڈونا اورگینک کریم بیلڈونا اورگینک فیسواش ورته ویلی کیږي جی ځان له واخلی پینزل سو شپو پوری مسلسل بلانا غا استعمال کی تاسو د مختیر سره با په مکمل او په مکمل توګه باندې خدمتږي وره ښا وره سوی وره

روزاتو گرانو درنو او خوگو مینوالو یو وار بیام زمال خوانا مینا احترامات در سروالی یو وار بیام زمال خوانا سلامونا نیکی ہیلی او نیک احترامات